awurade ema menim ngwase ewo wonim da koma ka ho ase medu wa dance medu dwa menum sɛ me wonya me bia obedi nechi ya

Nigeria influencer bi ani din anytini na abrantie yi entia yenya enese emse ne bema ena na eswa enti okose okwakwakoye teduamu ono akaza ni tedua timse ne eswa enti okose okwa mana koye kese kakra na ekwan hudo bi ho amutimi faso emane ye nimse ohu hotel de no a na oyena dwere so opebia kan ono ne de ho enti process ria na eta koso ewo Thailand oye o bema kra utimi ko amie timi dane wo ba enti we no wantimi anso cd wa free mu ze wa enya media de nya media ma no no so ompe adion teacher ni bi nso a meka se ono ankasa wa kwaje bosia ewo bank bi na bosia kokoje ye no ono ankasa timi a fake eye ono a ni wuo na enam so saa yo so ote ase omuye o senka de bank no betimi de saa ka no atimi a che no nenso sika no

konsano e ba fa fe solo na wasre wani mani ayama wa yo mo kan we ti no ani ma bi omo kan we ti no en samu omo kan we ti ni omo pesa e to wa e bra ne ma kwan no eh ya bibi ntia aso nya bibi ntia bibi di si aso enya bibi ntia ya bibi ntia o e bra di ti na ti ase o enya bra di anka ya di bi omo kan sa bra oso enya bra ti a en kan ni ma bi omo di di a ya bra wa bebi a wonna mo no en ka bubu wa gu fom enya ya di we no omo kan sa enya wo.